0: Vatikan News ku do qëndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Me mikrofon, Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 23 qëshorit.
1: Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
0: Mjekësia nuk duhet të vihet kur në shërbim të vdekjes së programuar. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në audiencë me antarët e Fondacionit Jérôme Lejeune, duke bërë thirrje për mbrojtjen e dinjitetit të çdo jete njerëzore. Papa Prevost paralajmëroi kundër përdorimit të teknologjisë në kundërshtim me misionin e mjekësisë dhe kundër logjikave të efikasitetit, rehabilitetit apo dobësisë, duke theksuar se vlera e njerëzit nuk matet nga ajo që realizon ose prodhon, por nga digniteti i ti i patjetërsushëm.
2: Ky është koncepti i fort që Papa Leoni e përsriti në audiencën 22 qershorit në sallën e konqistorit, duke i pritur antarët e Fondacionit Jérôme Lejeune, i cili këtë vit kremton 100 vjetorin e themelimit, mjek për profesion, pararandës i gjenetikës moderne, sepse zbuloi anomalinë e kromozomeve përgjese për trisomin 21, e njohur si sindroma Down, njeri i shkencës dhe i mençurisë. Kështu e kujtoi Papa mjekun Lejeune, duke theksuar tiparet e tij të ndjeshme, ndërsa i quante pacientët më të varfrit të varfërve dhe mbronte me zjarr jetën dhe dinjitetin e më të brishtëve. Doktorit Lejeune, theksoi Papa Leoni 14, i pëlqente të përsëriste: "Mjekësia është urrejtje për smundjen e dashuri për të smurët." Një mendim që përforcon fjalët e Papës të thëna në frëngjisht.
3: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
4: Vlera e një njeriu nuk varet nga çka ai ose ajo arrin ose prodhon. Kjo është arsyeja pse mjeku nuk duhet ta lejojë kur veten të vendos për jetën e një embrioni ose të një personi të moshuar e të caktuar, bazuar në algoritme laboratorike. Duke kujtuar angazhimin e tij ndaj Akademisë Papnore të Shkencave edhe si antar i Akademisë Papnore për Jetën, një institucion që doktor Lejeune shihte të nevojshëm përballë shumëfishimit të kërcënimeve të jetës, Papa theksoi gjithashtu se vetë mjeku e dinte që zbulimi i tij shkencor do të përdorej për të eliminuar njerëzit të cilët e kishin trisomin 21 para lindjes së tyre. Nuk ngurroi atëherë të bëhej mbrojtës i tyre, duke denoncuar shkeljen e betimit të Hipokratit dhe eugjenikën e re, që ai e quajti racizëm kromozomal. Ndërhyrjet e tij profetike e quan në mbrojtjen e jetës së çdo qenie njerëzore në emër të dinjitetit të paprekshëm që me origjinë në aktin krijues të Zotit.
2: Një betejë sulmoi me kritika të ashpra në botën shkencore, me që mjeku e dinte se teknologjia mund të përdoret kundër mjekësisë, e cila është nga natyra në shërbim të jetës.
3: Lorsque la technique échappe à tout contrôle éthique indispensable.
4: Si që ndodhë kur teknologjia i shpëton në çdo kontrolli etik të domosdoshëm dhe kur mbizotrojnë llogaritjet e efikasitetit, rentabilitetit ose dobisë.
2: Papa inkurajoi kështu vazhdimin e punës filluar nga doktor Lejeune në fushat e kërkimit, kujdesit dhe mbrojtjes së pakurzuar të personit njerëzor. E mirëpriti angazhimin global të mjekut për kërkimin mbi aftësitë e kufizuara intelektuale, gjenetike dhe në nivel akademik, angazhimin e tij për mbrojtjen e jetës përmes katedrës nënkombëtare të bioetikës, duke përshëndetur të pranishmit disa nga Spanja, Argentina, Shtetet e Bashkuara, Bregu i Fildisht dhe Koreja, vlerësoi punën e besimtarve laik që ndjekin gjurmët e Lejeunit.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
4: Të jini si ai dëshmitar të përkushtuar në shoqëri, duke i shërbyer ndjekjes së vazhdueshme të së mirës së përbashkët. Ky është parimi i parë i madh i mësimdhënies shoqërore të kishës dhe i formës shoqërore të dinjitetit të njohur për secilin individ. E mira e përbashkët nuk përjashton asnjë nga ata që u krijuan sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Mesazhi dhe veprat e të nderuarit Jérôme Lejeune, përfundoi Papa, bazohen tek universaliteti i arsyes dhe zemrës së bashkuar.
3: Puisse-t-il inspirer le courage de la vérité?
4: E frymëzoft guximin e së vërtetës tek shumëtëri dhe profesionistë që përpiqen për qëndrueshmëri. i ndihmoft ata të bashkohen, pa ngurtësi, me arsye.

0: syën dhe besimin, fjalën dhe veprën, mungesën e gjykimit mbi individet dhe refuzimin e gënjeshtrave.
1: Sekretaria e përgjithshme e sinodit e i peshvive të mbledh në Rom nga dita e sotme 23 deri me 25 qershor, drejtuesit e organizmave e të kishave kontinentale që përfaqësojnë Amerikën Latine, Afrikën, Azin, Evropën, Oqeanin, Lindjen e Mesme dhe Amerikën e Veriut. Drejtuesit e kishave kontinentale shoqërohen nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale për të punuar së bashku në dritën e botimit të fundit të dokumentit me titullin Drejt Asembleve 2027-2028. Kulmi i këtij takimi do të jetë këtë ajtë të ardhshme me audiencën e veçantë me Papën Leoni 14. Sipas një njoftimi zyrtar nga Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit e IPSHV-ve, këto tre ditë pune do të përqendrohen në dëgjimin e zhvillimeve kryesore lidhur me zbatimin e dokumentit përfundimtar të Asamblesë 16 përgjithshme të Sinodit të IPSHV-ve. Qëllimi kryesor i këtij takimi që filloi sot e mbahet deri këtë ajte është të nxjesh shkëmbimin e përvojave sinodale që janë aktualisht në proces e sipër, si dhe të përcaktohen dinamikat e përbashkëta dhe ato çështje që kërkojnë një thellim dhe reflektim të bashkëndar mes palëvet. Përpara mbylljes zyrtare të takimit, parashikuar rreth orës 18:30 pas ditën e sejtë së ardhshme me 25 qershor, Papa Leoni do të takojë personalisht pjesëmarrësit. Ati shejt do zhvilloj një dialog të hapur me ta në ambientet e sekretarisë përgjithshme të sinodit në Vatikan.
0: Nga data 24 deri me 26 qershor në Prag do të mbahet Asambleja 96 e përgjithshme e Unionit Evropian të Transmetimeve, organizatë që bashkon 113 transmetues publik nga 56 vende. Ndërta është edhe Radio Vatikani si antare themelues i Unionit Evropian të Transmetimeve. Si do të ndryshoj panorama evropiane tashti në epokën e inteligjencës artificiale? Si do të ndikojnë krizat e mëdha ndërkombëtare në raportimin e shërbimit publik në kontinentin tonë? Cili do të jetë drejtpëshimi i duhur ndërmjet komunikimit gjithnjë me digital dhe ruajtjes së cilësisë së lajmeve për të informuar si duhet ullheqësit dhe qytetarët evropian? Këto janë disa nga temat kryesore në qendër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Unionit Evropian të Transmetimeve, shoqatës më të madhe në botë të mediave të shërbimit publik, themeluar në vitin 1950 dhe që tani ka 113 transmetues publik nga 56 vende të ndryshme. Takimi do të mbahet në qendrën Kubex në Prag dhe do të drejtohet nga Qeshka Televize dhe Qeshki Rozhlas, përkatësisht televizioni dhe radio publike çeke.
2: Në këtë takim do të marë pjesë dhe Radio Vatikani si antare themeluse e Unionit Evropian të Transmetimeve. Radioja e Papës do të përfasohet nga Aleksandro Gjizoti, zëvendës drejtori i medjave të Vatikanit, i cili është gjithashtu kryetari i grupit të lajmeve radio dhe audios të Unionit Evropian të Transmetimeve. Takimi rajonale të medias së shërbimit publik do të mbahen gjithashtu gjatë Asamblesë së Përgjithshme. Radio Vatikani merr pjesë aktive në grupin mesdhetar dhe në grupin e shteteve të vogla. Asambleja e përgjithshme është organi i jepërm drejtues i Unionit Evropian të Transmetimeve dhe gëzon të gjitha kompetencat e nevojshme për të arritur objektivat e Unionit, përfshirë këtu përcaktimin e strategjisë së tij të përgjithshme dhe miratimin e buxhetit. Asambleja mblidhet dy herë në vit. Sesioni i verës është i hapur për gjithë antarët dhe bashkëpunëtorët dhe drejtohet nga një organizatë antare, ndërsa takimi i dimrit është i rezervuar vetëm për organizatat antare dhe mbahet në Gjenevë në selinë e Unionit Evropian të Transmetimeve.
1: Në Sudan vritet prifti që denoncoi vjedhjen e ilaçeve që ruheshin në kish për nevojat e popullsisë së vendit. Meshtari katolik Johanna Ali Amin, famullitare kishës së Shën Vincentit në Kuada, është vrarë me 19 qershorin e kaluar së bashku me dy personat e tjerë në rajonin e maleve Nuba në Sudan. Si pas fundacionit katolik ndim për kishën Qivuan, që citon burime lokale, vrasja dyshohet ke qenë një akt hakmarrjeje pasi prifti pati denoncuar vjedhjen e ilaçeve që kisha katolike ruante për banorët e zonës. skuada në shtetin e Kordofanit jugor të Sudanit ndodhet në një rajon të prekur nga konfliktet armatosura dhe tensionet fisnore. Me gjithë përketësimin e situatës të sigurisë dhe largimin e disa meshtarve, atë Johuana kishte vendosur të qëndron të pran komunitetit e ti duke qenë një nga meshtarët e pak që vazhdonin shërbimin në këtë zonë. Vdekja e ti ka tronditur kishën diocezanët e El Obeidit, ku shërbente që gati 3 dekada. Besimtarët e përshkruajnë si një figurë të dashur dhe të përkushtuar ndaj të rinjve, fëmijëve dhe familjeve në nevoj. Kisha vendore Sudanit ka kërkuar zhvillimin e një hetimi të plot për zbardhjen e rrethanave të këtij krimi.
2: Për para votimit Asamblesë Kombëtare të Kishës Katolike Franceze për projekt ligjin lidhur me kujdesin në fund jetës, planifikuar për 30 qershor, Konferenca i Peshnore Franceze i fton katolikët bashkohen në 900 lutjes për jetën që nisi të dielën 21 qershor e do të vijoj deri me 29 qershor. 900 u hap me këtë temë, lexuar në mesh gjatë lutjes së besimtarve. Sipas njoftimit i peshvinëve për ditën në u përgatitën 8 qëllime tjera të veçanta. Ne mund t'i përfshim lutje tona të përditshme me një aty, një falimëri dhe një kjo flumni atit. Shpirti shenjt e ndriqof në agimin e debateve të reja, ndërgjegjen ton dhe në ripërtrift në shpres në mënyrë që digniteti çdo jetë njerëzore të njihet, të mbrohet e të respektohet, theksojnë ata.
0: Projekt ligji, i cili u kthye në sallë për një lexim të tretë, synon të legalizojë eutanazinë dhe vetvrasjen e asistuar në Francë. Që nga debatet fillestare, episkopati pohoi se kujdesi për jetën nuk arrihet duke i dhënë fund jetës, por duke e shoqëruar me kujdes deri në fund të fundit. Në një deklaratë të datës 14 maj, i peshqvit denoncuan rrezikun e pakujdesisë morale dhe të mos respektimit të demokracisë. Referenca ishte për faktin se Senati kishte miratuar përfundimisht projekt ligjin për kujdesin paliativ, por kishte hedhur poshtë projekt ligjin për vetvrasjen asistuar, duke zbuluar ndërmjet parlamentarëve përçarjen mbi këtë çështje themelore. Marrëveshje nisën edhe në Asamblenë Kombëtare. Në këto rrethana shkruajnë prelatët, imponimi i miratimit të një projekt ligji që legalizon eutanazinë dhe vetvrasjen asistuar do të ishte baraz me ignorimin e zërit të një numri të konsiderueshëm parlamentarësh.
2: Në komunikatën që njofton nënshën e lutjes, Konferenca i Peshnore kujton se me 8 qershor, Papa Leoni 14 ju drejtua antarëve të Parlamentit Spanjoll me këto fjalë: mbrojtja e jetës njerëzore nuk është çështje me interes apo me rrëfim të veçantë, është një qëllim i qytetërimit. Çdo jetë njerëzore duhet njihet dhe të mbrohet që nga zënja deri në fundin e saj të natyrshëm, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Madhështia morale një kombi duket mbi gjitha nafsinë e tij për të shoqëruar, për të mbrojtur dhe për të dashuruar jetët e shënuara nga brishtësia më e madhe.
0: Patriarku Latin i Jeruzalemit feston shtektimin vjetor në shpellën e Zojës së Malit në Anjara në Jordani. Në epokën tonë, inteligjenca njerëzore dhe zhvillimi shoqëror e shëndrruan rrënjësisht botën. Sot mund të bëjmë gjëra që deri vonë dukeshin të pamundura dhe të paarritshme në shkencë, ekonomi e tregti. Përparimi shkencor shkurt na bën më të fuqishëm çdo ditë më tepër dhe na nxit vazhdimisht për perspektiva gjithnjë më të mëdha dhe më të gjera në të gjitha fushat e jetës sonë, personale dhe shoqërore. Besojmë gjithnjë më shumë në forcat dhe aftësitë tona. Ndihemi pothuajse të pamposhtur, por gjithçka duhet është sëmundje që godet një të dashur, një vdekje e papritur, një luftë shkatruese. Atëherë të gjitha siguritë që na duken të pamposhtura shkatrohen. Për këtë foli Patriarku Latin i Jeruzalemit, Kardinali Pier Battista Pizzaballa, gjatë meshës së kremtuar me rastin e ditës vjetore të shtektimit në shtetërorën jordaneze të Anjarës.
2: Te shpella e Zojës së Malit, konsideruar si një nga vendet më të rëndësishme të kultit mbretërisë të Jordanisë, Kardinali Pizzaballa u kujtoi besimtarëve të shumt mbledhur nga pjesë ndryshme të vendit, një të vërtetë të padiskutueshme. Ne kemi nevojë për Zotin, sepse të vetëm jemi të humbur. Edhe vedia për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të botës na bën të besojmë se asgjë nuk është e pamundur për Zotin, se ai nuk na lë vetëm. ai lind jetën edhe aty ku njeriu nuk mund ta bëjë nga ana njerëzore. E theksoi kët duke shtuar se Maria na mëson të kemi besim. Të besosh do të thotë pranosh se dora e padukshme e Zotit është ende në veprim dhe arrin pikërisht aty ku njeriu nuk mundet. Të besosh do të thotë edhe të qëndrosh në këtë situatë vështire dramatike të botës së sotme me shpresë krishterë, qëndrim i atyre që venosin të jetojnë në dashuri, nuk tërhiqen vetvete, por ofrojnë jetën e tyre e thonë pohën e tyre edhe në qasët më të vështira. Të besosh pra do të thotë të dëgjosh, të mirëpresësh, të kesh besim, të falësh vetveten. Të mos anuloj vështirësia qastit të tanishëm dhe që orientimi që vjen si pasoj e ti sigurin ton të fort se Zoti nuk e braktis ata që e duan e se nuk jemi kur vetëm.
0: Me mbritjen e ti në shpellë, kardinali Pizzaballo u prit nga guvernatori i Ajlunit, Hajef al-Hadayat, kreet e departamenteve të guvernatorit dhe përfaqësuesit e institucioneve zyrtare lokale. Ndër ata që morën pjesë në meshe ishin edhe imzot Giovanni Daltozo, nunc apostolik në Jordani dhe arkimandriti Paul Nzeha, administrator patriarkal i kishës katolike greke Melkite. E ishin gjithashtu dhe ministri i turizmi dhe i trashëgimisë kulturore Imad Hijazin, presidenti i autoritetit të promovimit të turizmit në dhomën e lartë të parlamentit Michel Nazal, si edhe ambasadorët e Hungarisë, Australisë dhe Spanjës.
2: Duke kujtuar rëndësinë e vendit, kardinali Pizzaballo theksoi: "Jemi në një nga vendet e shenjta të Jordanisë, të njohura nga kisha jonë, një vend i veçantë për kushtimi e kujdesi, i cili kohët e fundit tërhoqi vëmendje në oborrit mbretëror me mbështetjen e drejtpërdrejtë të lartësisë së tij mbretërore, princit Gazi bin Muhammad, ministrisë së turizmit dhe të antikiteteve, si dhe të shumë besimtarve nga të katër anët e Jordanisë. Ne gjithë po përgatitemi për vitin 2030, kur do të festojmë jubileun e pagëzimit Jezu Krishtit, ngjarje që ndodhi 2000 vjet më parë pikërisht këtu në Jordaninë tonë sotme në Magtas, vend besimi dhe përshpirtërie jo vetëm për ne, por për mbar botën.
0: Sot më 23 qershor kalendari kishtar përkujton martirët e Nikomedis, po kësaj rradhe është fjala për njërin nga katër grupet e martirëve të Helespontit, që u martirizuan në vitin 303 gjatë persekutimeve të Diokletianit e që kremtohen në katër data të ndryshme. Perandori Dalmate kishte kryer detyra ushtarake në Nikomedi para se të merrte pushtetin dhe, me që ky vend i pëlqente, kishte ngritur aty një nga selitë e tij më të bukura. I pari që u martirizua, i ndjekur sipas martirologut romak nga 20.000 të tjerë, ishte Pietri, i cili shërbente pikërisht në pallatin perandorak. Mbasi nuk pranoj të flionte për ndjerë të hyjnive pagane romake, u torturua e pastaj u dogjë mbi turën e druve. Botimi më i ri i Martyrologium Romanum e vendos festën e këtyre martirëve me 23 qershor, por pa përcaktuar numrin e sakt. Lajmet për ta vijnë nga lashtësia në kohët tona fal një rrëfimi mbi martirizimin e tyre që u bë i njohur përmes përkthimit latinisht botuar në Acta Sanctorum.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 24 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Të marrësh pjesë në tryezën e Krishtit, do të thotë të formohesh nga fjala e Zotit, të përtrijesh dhe të falënderosh, shpjegoi Papa Leoni 14 gjatë audiencës sotme të përgjithshme në katekizmin e 4-të, kushtuar kushtetutës Sacrosanctum Concilium. Eukaristia na mëson të përqafojmë stilin e jetës së vetë Zotit Jezus, i cili karakterizohet nga dhurimi falas i vetvetes. Këtë theksoi Papa duke e cilësuar atë si bukën e shtektimit që na udhëheq drejtat dhe u qëdhor. Misteri eukaristik ishte tema e katekizmit 4 të Papës Leoni 14 mbi dokumentin Sacrosanctum Concilium, kushtetut që Koncili II i Vatikanit ja kushtoi liturgjisë. Gjatë audiencës sot me të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, pas gjirus zakonshme me papamobil mes besimtarve, Leoni 4 unalt e kuptimi i pjesmarjes në Eukaristi. Për të krishterët, të marrësh pjesën të ryezën e Zotit, do thot pikrisht të formohesh nga fjala e Zotit, të përtrihesh në tryezën e korpit Krishtit Zot dhe të falnerosh hyjin. E duke i pranuar atë në fjalën e ti dhe në Eukaristi, një bëhemi atë që ka marrim.
3: Shën Augustini u predikoj kështu të sapo pakëzuarve në sermonin 272, me qenë se besimtart janë trupi i Krishtit dhe për këtë arsye gjymtyrët e ti. E duke marrë Eukaristin, trupi i Krishtit është misteri juaj të cilën ju e merrni. Kjo është arsyeja pse i peshqvi i Pons këshillonte, jini çka shihni e pranoni çka jeni. Në praktikë, sqaroi Papa, ne bëhemi korpi, koka cilit është Krishti ngjallur, kështu Eukaristia është buka e udhëtimit që na qon drejta Dheut qellor, ndërsa në liturgji besimtarët bën një me Krëmtuesin.
4: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
3: Assembleja liturgjike e kushton flijimin jo vetëm përmes duarve të meshtarit, por edhe e bashkuar me të. Në këtë këndvështrim, Eukaristia është trajta e flijimit shpirtëror të krishterëve, si rrugë e bashkimit me Zotin dhe e bashkimit me njëri tjetrin.
2: Duke marrë pjesë në Eukaristi, të krishterët mësohen të adhurojnë veten dhe ditë për ditë të konsumohen nëpërmjet Krishtit, në unitet me Zotin dhe me njëri tjetrin, shpjegoi Papa, duke cituar dokumentin e Koncilit II të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium.
4: Così incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso.
3: Duke na bërë një trup të vetëm me Krishtin, Eukaristia na mëson përvetësojmë vetë mënyrën e jetesës së Zotit Jezus, çënjuar nga dhurimi falas i vetvetes. Kjo dhurat na mëson të hymë prandaj në dinamikën e unitetit i cili ofron një kundërhelm të fuqishëm kundër filizave të përçarjes që mundojnë botën tonë, bashkësitë tona, familje tona dhe vetë zemrën tonë.
2: E lidhur me kremtimin e meshës, atë shejt shpigon se ajo përbet nga liturgjia fjalës dhe liturgjia eukaristis, të lidhur aq ngusht sa formoj një akt të vetëm kulti. E më pas, tregon se si ti përjetohim ata. Kur marrim pjesë në Eukaristi, jemi të ftuar të dëgjojmë fjalën e Zotit e të shehemi në tryezën e Krishtit Zot, ku ai vetë i ofrohet Atit.
4: Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture.
3: Dëgjimi i fjalës nuk ka të bëjë thjesht me fitimin e njohurive intelektuale të shkrimeve të shenjta, thekson Papa Leoni. Do të thotë të marrësh fjalën e gjallë dhe efektive që Zoti ju drejton të gjithëve, e që ushqen së bashku me bukën eukaristike, duke na mundësuar të kalojmë nga prishja e mëkatit në jetën e re në Krishtin. Kushtetuta Sacrosanctum Concilium, pra, bën thirrje për një ofertë gjithni e nëritje të thesareve të Biblës, kujton Papa, në mënyrë që fjala Zotit bëhet më e njohur gjithësisht. Kjo është arsye pse u krijua më pas leksionari, do më thënë libri që mbledh gjitha leximet biblike për kremtimet liturgjike, duke ju referuar traditës e cila shtrihet nga etri të kishës deri tek ne. Është gurë jetë hynore, ku mund të mbështetemi me fe, përfundoi Papa Leoni XIV, që na fton të shndrohemi nga misteri që kremtimet.

0: 10 shkrimtarëve të ardhur nga mbar bota në audiencë me rastin e 100 vjetorit të themelimit të shtëpisë botuese të Vatikanit, Libreria Editrice Vatikana, themeluar në vitin 1926. Papa i priti shkrimtarët duke theksuar se ky rast është i përshtatshëm për të reflektuar mbi rëndësinë e librave dhe të shkrimit, një formë shprehjeje njerëzore e se cilës ju jeni, tha papa, me një larmi stilesh dhe gjuhësh, mjeshtrash dhe modelesh. Shkrimi, tha papa, mënyra se si shkruani, është vepër e së vërtetës, e zbulesës. Të shkruarit shpreh atë që jemi, atë që besojmë dhe shpresojmë, botën për të cilën përpiqemi, të armën për të cilën ëndrojmë, u tha papa Leoni 14, shkrimtarëve të ardhur nga mbar bota në audiencë sot paradite në Vatikan. E vërtetë, theksoi ati shejt Leoni 14, nuk është një territor që duhet mbrojtur, por një emir që duhet bashkëndar me të tjerët. Dhe me pas, shtoi duke kujtuar se nuk jemi kur sundues të së vërtetës, përkundrazi është e vërteta që na pushton. Për këtë arsye, papa Leoni uroj që shkrimtarët të jenë aq të aftë sa t'i bëjë njerëzit të tërhiqen drejt së vërtetës, sepse vetë shkrimtarët janë të tërhequr prej saj. Për më tepër, të shkruarit është një vepër njerëzimi. Unë jam një qenie njerëzore dhe asgjë që është njerëzore nuk e konsideroj si të huaj për mua, thoshte shkrimtari latin Terenci. I gjithë spektri i përvojës njerëzore shpaloset në letërsi. Duke lexuar një tekst letrar, arrim të shohim përmes syve të tjerëve, duke zgjeruar këndvështrimin ton, gjë që zgjeron njerëzimin ton. E papa pohoi se shkrimi është një mjet themelor për t'u identifikuar me këndvështrimin, gjendjen, ndjenjat e të tjerëve, pa të cilat nuk ka solidaritet, pjesëmarrjen në gëzimet dhe hidhrimet e të tjerëve, dëmshuri dhe përdillim. Duke shkruar histori e duke përshkruar personazhet tuaja, u tha papa shkrimtarëve, ju njësoheni me ta, ju i kuptoni pikpamjet e tyre, emocionet e tyre, ndjenjat e tyre dhe qëndrimet e tyre. Kjo është fusha e madhe e stërvitjes e njerëzimit që ju u ofroni lexuesve, sepse ata që lexojnë në një farë mënyre jetojnë shumë jetë të tjera përveç të vetave. Në mbylljet e fjalimit drejtuar shkrimtarëve të ardhur nga mbar bota në Vatikan, papa nënvizoi se shkrimi ka të bëjë me Zotin. Mund të duket e rrezikshme ta thuash këtë, por disa teolog kanë reflektuar duke shkruar mbi harmoninë ndërmjet formës së shkrimit dhe zbulesës së Zotit biblik. Dhe në këtë pikpamje, papa citoi kardinalin Timothy Radcliffe, i cili shkruante se për të krishterët asgjë njerëzore nuk është e huaj për Krishtin. Prandaj, kur zhytemi në thellësit e njerëzimit ton, nuk jemi larg Zotit, është aty, në mes të historive shumë njerëzore, që Zoti zbulon veten. Zoti flet përmes ngjarjeve dhe takimeve, fytyrave dhe historive, vijoj papa. Zoti punon jetën ton përmes asaj që bëjmë dhe kush jemi, dhe përmes shumë njerëzve që takojmë. E ati shejt e mbylli fjalimin duke falendëruar shkrimtarët për çdo herë që kanë mbjellë fara pajtimi, takimi dhe miqësie.
1: Besimtar dhe qytetar, të ndërtojmë së bashku vllazërinë njerëzore pas 50 vjetësh marrëdhënjesh diplomatike ndërmjet Sirisë së Shenjtë dhe Marokut. Kështu shpreh sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e investiturës në Akademinë e Mbretërisë së Marokut në Rabat. Në një fjalim të mbajtur me rastin e pranimit të tij si antar nderi akademist në Mbretërisë së Marokut, kardinali Pietro Parolin tregoi marrëdhëniet mes fesë dhe jetës qytetare si një element themelor për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të bashkuar dhe më pasore. Sekretari i Shtetit Vatikanit theksoi se feja dhe ndërgjegja qytetare nuk janë kundërshtim, por përbëjnë dy shtylla që duhet të ecin së bashku. Sipas tij, kur këto dy përmasa bashkohen në mënyrë harmonike, ato kontribuojnë në zhvillimin e një shoqërie ku digniteti njerëzor respektohet dhe ku marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk kufizohen vetëm në bashkëtesë formale apo juridike, por shndrohen në një bashkim të vërtet njerëzor. Duke folur për marrëdhënie diplomatike ndërmjet Sirisë së Shenjtë dhe Maro

0: Bukut, a i vuri nduke se këto marrëdhënie, të cilat si vjet shënojnë 50 vjetorin, janë ndërtuar mbi respekt ndërsjell dhe bashkëpunim të qëndrueshëm. Kardinali Parolin kujtoi disa momente historike të rëndësishme, si vizita e mbretit Hasani II në Vatikan, udhëtimi Shën Gjon Pali II në Marok dhe vizita e Papës Francesku në vitin 2019, si shenja të vazhdueshme dialogut dhe të miqësisë. Një pjesë e rëndësishme e fjalimit ju kushtua dialogut ndërfetar. Kardinali Parolin e cilësoi atë si një mjet të domosdoshëm për paqen dhe bashkëtesën, duke theksuar se feja, kur kuptohet drejt, nuk është burim ndarjesh, por forcë kundër ekstremizmit dhe dhunës. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Marokut në mbrojtjen e lirisë fetare dhe në promovimin e një modeli qytetarie që bazohet në dinjitetin njerëzor dhe në përfshirjen e të gjithëve.
1: Këtë fundjavë, në pragun e solemnitetit të shenpjetit e palit apostuj, Papa Leoni 14 do të mbaj takimin e tij të dytë, pasati të janarit e kaluar me antaret e kolegjit e kardinajve për të bisetuar, reflektuar dhe shqyrtuar çështjet aktuale me të cilat përballet kisha katolike dhe bota. Si ndikojnë tensionet, përqarjet dhe konfliktet që po përfshin botën sot në jetën e kishave dhe të popujve tanë? Cilat gjuhë, qëndrime dhe praktika mund të ndihmojnë në ndërtimin e pajtimit, bashkëtesës dhe paqes? To janë dy nga pyetjet rreth të cilave do të bisedojnë kardinajt e ftuar nga Papa Leoni 14, koqistorin e jashtëzakonshëm që mbahet këtë javë me 26 dhe 27 qershor. Është fjala për koqistorin e dytë të thirrur nga Papa Leoni 14 pas atij të mbajtur janarin e kaluar, i cili mlodhi 170 kardinaj zgjedhës dhe jo zgjedhës nga e gjithë bota. Në përfundim të atij takimi, Atishet Leoni njoftoi takimin e qershorit afër solemnitetit të shenpjetit e palit apostuj, gjatë të cilit antarët e kolegjit e kardinajve do të kthehen në Vatikan për të shqyrtuar temat e parashikuara në një letër të dekanit e kolegjit e kardinajve, kardinalit re drejtuar të gjithë kardinajve. Rreth situatës ndërkombëtare, paqes dhe kapërcimit të teorisë së luftës së drejtë, si dhe rreth enciklikës së Papës Leoni 14 Magnifica Humanitas dhe zbatimit të sinodit mbi sinodalitetin e kishës.
0: Sipas programit dhe informacionit publikuar nga zyra e shtypit e Cilisë së Shenjtë, këtë mbrëmje puna do të ndahet në 4 seanca të strukturuara sipas formatit sinodal të përdorur tashmë, që përbëhet nga diskutime, lutje, heshtje dhe reflektime personale dhe të përbashkëta gjatë seancave plenare. Shtypi nuk është kurrë i pranishëm gjatë procedurave dhe ashtu si në konqistorin e parë në janar dhe madje edhe më herët në seancën e dyfisht sinodit mbi sinodalitetin, kardinalëve u kërkohet të ruajnë konfidencialitetin lidhje me atë që ndodh në sallë dhe të mos bëjnë deklarata për shtypin gjatë konqistorit në mënyrë që të ruhet një atmosferë dialogu vllazëror. Pjesëmarrësit do të ndahen dy pjesë, njëra me 9 grupet e kardinalve të zakonshëm zgjedhësve, duke përfshirë nuncët dhe kardinalët që kanë përfunduar shërbimin e tyre si kardinal zakonshëm, dhe pjesa tjetër me 11 grupet e kardinalve zgjedhës të kurjes romake dhe të kardinalve jo zgjedhës. Çdo grup do të ketë një president përgjegjës për moderimin e procedurave dhe sigurimin e respektimit të afateve dhe një sekretar përgjegjës për mbledhjen e kontributeve dhe timin e raportit përfundimtar me kontributet e të gjitha grupeve.
1: Më konkretisht, konqistori do të filloj me një mesht kryesuar nga Papa në Bazilikën e Shenpjetit në ora 7:30 të premten me 26 qershor të ardhshëm. Takimi do të filloj në ora 9:30 të mëngjesit, kur pjesë marsit, pra kardinajt, do të shkojnë në salën pali 6 për të hyrë në sesionin e parë, që është programuar të zgjasë deri në orën 12:25. Dekani Kolegjit Kardinalor, kardinali Re, do të majë fjalimin e hapjes së takimit.
2: Multilateralizmi si rrugë dëgjimit dhe veprimit. Nga dialogu i mirë fillt mund të lindin veprime politike të qëndrueshme dhe të mbështetura në të vërtetën, të afta për të përballur në mënyrë efektive me sfidat e thella dhe komplekse të kohës sonë. Duke folur dje më 23 qershor në qytetin e Panamas, me rastin e asambles 56 përgjithshme të organizatave të shteteve amerikane, vëzhguesi për hershëm i selisës shenjtë, i zot Juan Antonio Cruz Serrano, e cilësoi si emblematike krizën e Haitit, situatë që paraqet për masat shumëta, humanitare, institucionale dhe të lidhura me sigurinë. Duke përcjellë përshëndetjet e Papës Leoni 14, i zot Juan Antonio Cruz Serrano kujtoi se qysh para 200 vjetësh, generali Simon Bolivar thiri Kongresin Historik të Panamas me qëllimin për të bashkuar kontinentin, i bindur se vetëm përmes unitetit sfidat e kohës së tij mund të kapërcehen. Pas dy shekujsh, ai ideal metet ende sot po haq aktual, përballë sfidave të reja, po haq të theva dhe tehet komplekse.
0: Im zot Serrano nënvizoj se në qendër çdo veprimi politik duhet jetë personi njerëzor, në mënyrë që vlazëria të forcohet edhe në fushën e diplomacisë, duke shmangur rënjën e kulturës së përjashtimit dhe të polarizimit, e cila përfundon duke gryer indin shoqëror dhe marrëdhëniet ndërmjet popujve.
1: Sot me 24 qershor, Kisha Katolike Romake kremton festën e lindjes së Shenjtë Pagëzuesit, një nga figurat më të rëndësishme të krishterimit, i njohur si profeti i fundit i Bestlidhjes së Vjetër dhe pararënësi i Jezu Krishtit. Gjon Pagëzuesi u dërgua për të përgatitur ardhjen e Mesis, për të drejtuar e orientuar popullin drejt pendesis dhe kthimit në rrugën e Zotit, jetoi në shkërtetir, predikoi kthimin shpirtëror dhe pagëzoi në lumin Jordan ata që kërkonin një jetë të re në fe, një jetë të re me Zotin. Për këtë arsye, Gjoni quhet Pagëzues. Është i vetmi shejt, zbashku me Virgjën Mari, për të cilin Kisha Katolike kremton edhe lindjen e tij përveç vdekjes. Gjon Pagëzuesi shënon kalimin nga Bestlidhja e Vjetër në Bestlidhjen e Re dhe hap për uron epokën mesianike. Në Ungji, Gjon Pagëzuesi paraqitet si dëshmitar i Krishtit, duke pohuar se nuk është drita, por ai që dëshmon për dritën që është Mesia. Gjoni e drejton vëmendjen e popullit drejt Jezusit, duke e quajtur qengji hyjt dhe duke theksuar se misioni i tij është të zvoglohet, ndërsa Krishti duhet të rritet. Misioni i Gjon Pagëzuesit kulmoi me martirizimin. Tradita e kishës nderon si figurë që qëndron mes profetëve të lartësisë dhe fillimit të krishterimit, duke u bërë kështu simbol i përgatitjes shpirtërore dhe i dëshmisë së vërtetë për Krishtin.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 24 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Të marrësh pjesë në tryezën e Krishtit, do të thotë të formohesh nga fjala e Zotit, të përtrijesh dhe të falënderosh, shpjegoi Papa Leoni 14 gjatë audiencës sotme të përgjithshme në katekizmin e 4-t, kushtuar kushtetutës Sacrosanctum Concilium. Eukaristia na mëson të përqafojmë stilin e jetës së vetë Zotit Jezus, i cili karakterizohet nga dhurimi falas i vetvetes. Këtë theksoi Papa duke e cilësuar atë si bukën e shtektimit që na ulleq drejtat dheut qiellor. Misteri eukaristik ishte tema e katekizmit 4 të Papës Leoni 14 mbi dokumentin Sacrosanctum Concilium, kushtetut që Koncili i dytë i Vatikanit ja kushtoi liturgjisë. Gjatë audiencës sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, pas xhirus së zakonshme me papamobil mes besimtarve, Leoni 4 u nalte kuptimi i pjesëmarrjes në eukaristi. Për të krishterët, të marrësh pjesë në tryezën e Zotit, do thot pikrisht të formohesh nga fjala e Zotit, të përtrihesh në tryezën e korpit Krishtit Zot dhe të falnerosh hyjin. E duke i pranuar atë në fjalën e tij dhe në eukaristi, ne bëhemi atë që ka marrim.
3: Shën Augustini u predikoi kështu të sapo pagzuarve në sermonin 272, me qenë se besimtarët janë trupi i Krishtit dhe për këtë arsye gjymtyrët e tij. E duke marrë Eukaristin, trupi i Krishtit është misteri juaj të cilën ju e merrni. Kjo është arsyeja pse i peshqvi i Pons këshillonte: jini çka shihni e pranoni çka jeni. Në praktikë, sqaroi Papa, ne bëhemi korpi, koka cilit është Krishti ngjallur, kështu Eukaristia është buka e udhëtimit që na qon drejtat dheut qiellor, ndërsa në liturgji besimtarët bëhen një me Krëmtuesin.
4: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
3: Assembleja liturgjike e kushton flijimin jo vetëm përmes duarve të meshtarit, por edhe e bashkuar me të. Në këtë këndvështrim, Eukaristia është trajta e flijimit shpirtëror të krishterëve, si rrugë e bashkimit me Zotin dhe e bashkimit me njëri tjetrin.
2: Duke marrë pjesë në Eukaristi, të krishterët mësohen të adhurojnë veten dhe ditë për ditë të konsumohen nëpërmjet Krishtit, në unitet me Zotin dhe me njëri tjetrin, shpjegoi Papa, duke cituar dokumentin e Koncilit dytë Vatikanit, Sacrosanctum Concilium.
4: Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso.
3: Duke na bërë një trup të vetëm me Krishtin, Eukaristia na mëson përvetësojmë vetë mënyrën e jetesës së Zotit Jezus, çënjuar nga dhurimi falas i vetvetes. Kjo dhurat na mëson të hymë prandaj në dinamikën e unitetit, i cili ofron një kundërhelm të fuqishëm kundër filizave të përçarjes që mundojnë botën tonë, bashkësitë tona, familjet tona dhe vetë zemrën tonë.
2: E lidhur me kremtimin e meshës, Atishejt shpjegon se ajo përbet nga liturgjia fjalës dhe liturgjia eukaristisë, të lidhura aq ngushtë sa formojnë një akt të vetëm kulti. E më pas, tregon se si ti përjetohim ata. Kur marrim pjesë në Eukaristi, jemi të ftuar të dëgjojmë fjalën e Zotit e të shehemi në tryezën e Krishtit Zot, ku ai vetë i ofrohet Atit.
4: Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture.
3: Dëgjimi i fjalës nuk ka të bëjë thjesht me fitimin e njohurive intelektuale të shkrimeve të shenjta, thekson Papa Leoni. Do të thotë të marrësh fjalën e gjallë dhe efektive që Zoti ju drejton të gjithëve, e që ushqen së bashku me bukën e eukaristike, duke na mundësuar të kalojmë nga prishja e mëkatit në jetën e re në Krishtin. Kushtetuta Sacrosanctum Concilium, pra, bën thirrje për një ofertë gjithnjë e nënrritje të thesareve të Biblës, kujton Papa, në mënyrë që fjala e Zotit bëhet më e njohur gjithësisht. Kjo është arsye pse u krijua më pas leksionari, do më thënë libri që mbledh gjitha leximet biblike për kremtimet liturgjike, duke ju referuar traditës e cila shtrihet nga etri të kishës deri tek ne. Është gurë jetë hynore ku mund të mbështetemi me fe, përfundoi Papa Leoni 14, që na fton të shndrohemi nga misteri që kremtohet.
1: Papa Leoni 14 priti sot në audiencë shkrimtarët, autor nga e gjithë bota, me rastin e 100 vjetorit të shtëpisë botuese të Vatikanit dhe u ripohoi fjalët e palit gjashtë drejtuar artistëve. Kemi nevojë për ju, për imagjinatën tuaj, aftësitë tuaja rrëfimtare, mendimin tuaj të gjallë. Kemi nevojë për këto që të krijojmë hapësira lirie dhe vërtetësie, ku hiri i Zotit të jehoj si premtim gushlimi dhe paqeje, u tha Papa Leoni 14, shkrimtarve të ardhur nga mbar bota në audiencë me rastin e 100 vjetorit të themelimit të shtëpisë botuese të Vatikanit, libreria editrice Vatikana, themeluar në vitin 1926. Papa i priti shkrimtarët duke theksuar se ky rast është i përshtatshëm për të reflektuar mbi rëndësinë e librave dhe të shkrimit, një formë shprehjeje njerëzore e së cilës ju jeni, tha Papa, me një larmi stilesh dhe gjuhësh, mjeshtrash dhe modelesh. Shkrimi, tha Papa, mënyra se si shkruani është vepër e së vërtetës, e zbulesës. Të shkruarit shpreh atë që jemi, atë që besojmë dhe shpresojmë, botën për të cilën përpiqemi, të armën për të cilën ëndrojmë, u tha Papa Leoni 14 shkrimtarëve të ardhur nga mbar bota në audiencë sot paradite në Vatikan. E vërtetë, theksoi ati shejt Leoni 14, nuk është një territor që duhet mbrojtur, por një mirë që duhet bashkëndar me të tjerët. Dhe me pas shtoj duke kujtuar se nuk jemi kur sundues të së vërtetës, për kundrazi është e vërteta që na pushton. Për këtë arsye, Papa Leoni uroj që shkrimtarët të jenë aq të aftë sa t'i bëjë njerëzit të tërhiqen drejt së vërtetës, sepse vetë shkrimtarët janë të tërhequr prej saj. Për më tepër, të shkruarit është një vepër njerëzimi. Unë jam një qenje njerëzore dhe asgjë që është njerëzore nuk e konsideroj si të huaj për mua, thoshte shkrimtari latin Terenci. I gjithë spektri i përvojës njerëzore shpaloset në letërsi. Duke lexuar një tekst letrar, arrim të shohim përmes syve të tjerëve, duke zgjeruar këndvështrimin ton, gjë që zgjeron njerëzimin ton. E Papa pohoi se shkrimi është një mjet themelor për t'u identifikuar me këndvështrimin, gjendjen, ndjenjat e të tjerëve, pa të cilat nuk ka solidaritet, pjesëmarrjen gëzimet dhe hidhrimet e të tjerëve, dhe mshuri dhe përdillim. Duke shkruar histori e duke përshkruar personazhet tuaja, u tha Papa shkrimtarëve, ju njësoheni me ta, ju i kuptoni pikpamjet e tyre, emocionet e tyre, ndjenjat e tyre dhe qëndrimet e tyre. Kjo është fusha e madhe e stërvitjes e njerëzimit që ju u ofroni lexuesve, sepse ata që lexojnë në një farë mënyre jetojnë shumë jetë të tjera përveç të vetave. Në mbyllje të fjalimit drejtuar shkrimtarëve të ardhur nga mbar bota në Vatikan, Papa nënvizoi se shkrimi ka të bëjë me Zotin. Mund të duket e rrezikshme ta thuash këtë, por disa teolog kanë reflektuar duke shkruar mbi harmoninë dhe me formën e shkrimit dhe zbulesës së Zotit biblik. Dhe në këtë pikpamje, Papa citoi kardinalin Timothy Radcliffe, i cili shkruante se për të krishterët asgjë njerëzore nuk është e huaj për Krishtin. Prandaj kur zhytemi në thellësit e njerëzimit ton, nuk jemi larg Zotit. Është aty, në mes të historive shumë njerëzore, që Zoti zbulon veten. Zoti flet përmes ngjarjeve dhe takimeve, fytyrave dhe historive, vijoi Papa. Zoti punon në jetën tonë përmes asaj që bëjmë dhe kush jemi, dhe përmes shumë njerëzve që takojmë. E ati shejt e mbylli fjalimin duke falendëruar shkrimtarët për çdo herë që kanë mbjell fara pajtimi, takimi dhe miqësie.
3: Besimtar dhe qytetar, të ndërtojmë së bashku vllazërinë njerëzore pas 50 vjetësh marrëdhënies diplomatike ndërmjet Sirisë së Shenjtë dhe Marokut. Kështu u shpreh sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e investiturës në Akademinë e Mbretërisë së Marokut në Rabat. Në një fjalim të mbajtur me rastin e pranimit të tij si antar nderi akademist në Mbretërisë së Marokut, Kardinali Pietro Parolin tregoi marrëdhëniet mes fesë dhe jetës qytetare si një element themelor për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të bashkuar dhe më pasore. Sekretari i Shtetit Vatikanit theksoi se feja dhe ndërgjegja qytetare nuk janë kundërshtim, por përbëjnë dy shtylla që duhet të ecin së bashku. Si pas ti, kur këto dy përmasa bashkohen në mënyrë harmonike, ato kontribuojnë në zhvillimin e një shoqërie ku digniteti njerëzor respektohet dhe ku marrëdhëniet ndërmjet njerëzve nuk kufizohen vetëm në bashkëtesë formale apo juridike, por shndrohen në një bashkim të vërtet njerëzor. Duke folur për marrëdhënie diplomatike ndërmjet Sirisë së Shenjtë dhe Marokut, ai vuri ndukje se këto marrëdhënie, të cilat si vjet shënojnë 50 vjetorin, janë ndërtuar mbi respekt ndërsjellë dhe bashkëpunim të qëndrueshëm. Kardinali Parolin kujtoi disa momente historike të rëndësishme, si vizita e Emiratit Hasan II në Vatikan, udhëtimi i Shën Gjon Pali II në Marok dhe vizita e Papës Francesku në vitin 2019, si shenja të vazhdueshme dialogut dhe të miqësisë. Një pjesë rëndësishme e fjalimit ju kushtua dialogut ndërfetar. Kardinali Parolin e cilësoi atë si një mjet të domosdoshëm për paqen dhe bashkëtesën, duke theksuar se feja, kur kuptohet drejt, nuk është burim ndarjesh, por forcë kundër ekstremizmit dhe dhunës. Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Marokut në mbrojtjen e lirisë fetare dhe në promovimin e një modeli qytetarie që bazohet në dinjitetin njerëzor dhe në përfshirjen e të gjithëve.
1: Këtë fundjavë, në pragun e solemnitetit e shenpjetit e palit apostuj, Papa Leoni 14 do të mbaj takimin e tij të dytë, pasatit e janarit e kaluar, me antarët e kolegjit e kardinajve për të bisetuar, reflektuar dhe shqyrtuar çështjet aktuale me të cilat përballet kisha katolike dhe bota. Si ndikojnë tensionet, përqarjet dhe konfliktet që po përfshin botën sot në jetën e kishave dhe të popujve tanë? Cilat gjuhë, qëndrime dhe praktika mund të ndihmojnë në ndërtimin e pajtimit, bashkëtesës dhe paqes. To janë dy nga pyetjet rreth të cilave do të bisedojnë kardinajt e ftuar nga Papa Leoni 14 koqëstorin e jashtëzakonshëm që mbahet këtë javë me 26 dhe 27 qershor. Është fjala për koqëstorin e dytë të thirrur nga Papa Leoni 14 pas atit mbajtur janarin e kaluar, i cili mlodhi 170 kardinaj zgjedhës dhe jo zgjedhës nga e gjithë bota. Në përfundim të atij takimi, Atishet Leoni njoftoi takimin e qershorit afër solemnitetit të shenpjetit e palit apostuj, gjatë të cilit antarët e kolegjit e kardinajve do të kthehen në Vatikan për të shqyrtuar temat e parashikuara në një letër të dekanit e kolegjit e kardinajve, kardinalit re drejtuar të gjithë kardinajve. Rreth situatës ndërkombëtare, paqes dhe kapërcimit të teorisë së luftës së drejtë, si dhe rreth enciklikës së Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas dhe zbatimit të sinodit mbi sinodalitetin e kishës.
3: Sipas programit dhe informacionit publikuar nga zyra shtypit e Sirisë së Shenjtë, këtë mbrëmje puna do të ndahet në katër seanca të strukturuara sipas formatit sinodal të përdorur tashmë që përbëhet nga diskutime, lutje, heshtje dhe reflektime personale dhe të përbashkëta gjatë seancave plenare. Shtypi nuk është kurrë i pranishëm gjatë procedurave dhe ashtu si në konqistorin e parë në janar dhe madje edhe më herët në seancën e dyfisht sinodit mbi sinodalitetin, kardinalëve u kërkohet të ruajnë konfidencialitetin lidhje me atë që ndodh në sallë dhe të mos bëjnë deklarata për shtypin gjatë konqistorit në mënyrë që të ruhet një atmosferë dialogu vllazëror. Pjesëmarrësit do të ndahen dy pjesë, njëra me 9 grupet e kardinalëve të zakonshëm zgjedhësve, duke përfshirë lirë nuncët dhe kardinalët që e kanë përfunduar shërbimin e tyre si kardinal zakonshëm dhe pjesa tjetër me 11 grupet e kardinalve zgjedhës të kurjes romake dhe kardinalve jo zgjedhës. Çdo grup do të ketë një president përgjegjës për moderimin e procedurave dhe sigurimin e respektimit të afateve dhe një sekretar përgjegjës për mbledhjen e kontributeve dhe hartimin e raportit përfundimtar me kontributet e të gjitha grupeve.
1: Më konkretisht, konqistori do të filloj me një mesh kryesuar nga papa në bazilikën e Shenpjetit në ora 7:30 të premten me 26 qershor të ardhshëm. Takimi do të filloj në ora 9:30 të mëngjesit, kur pjesë marsit, pra kardinajt, do të shkojnë në salën pali 6 për të hyrë në sesionin e parë që është programuar të zgjasë deri në orën 12:25. Dekani Kolegjit Kardinalor, kardinali Re, do të majë thelimin e hapjes së takimit.
2: Multilateralizmi si rrugë dëgjimit dhe veprimit. Nga dialogu i mirë fillt mund të lindin veprime politike të qëndrueshme dhe të mbështetura në të vërtetën, të afta për të përballur në mënyrë efektive me sfidat e thella dhe komplekse të kohës sonë. Duke folur dje më 23 qershor në qytetin e Panamas, me rastin e asamblesë 56 përgjithshme të organizatave të shteteve amerikane, vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë, i zot Juan Antonio Cruz Serrano, e cilësoi si emblematike krizën e Haitit, situatë që paraqet për masat shumëta, humanitare, institucionale dhe të lidhura me sigurinë. Duke përcjellë përshëndetjet e Papës Leoni 14, i zot Juan Antonio Cruz Serrano kujtoi se qysh para 200 vjetësh, generali Simon Bolivar thiri Kongresin historik të Panamas me qëllimin për të bashkuar kontinentin, i bindur se vetëm përmes unitetit sfidat e kohës ti mund të kapërceheshin. Pas dy shekujsh, ai ideal metet e ndhe sot po haq aktual, përballë sfidave të reja po haq të thella dhe tehet komplekse.
3: Imzot Serrano nënvizoi se në qendër çdo veprimi politik duhet jetë personi njerëzor, në mënyrë që vllazëria të forcohet edhe në fushën e diplomacisë, duke shmangur rënjen e kulturës së përjashtimit dhe të polarizimit, e cila përfundon duke gryer indin shoqëror dhe marrëdhëniet ndërmjet popujve.
1: Sot me 24 qershor, Kisha Katolike Romake kremton festën e lindjes së Shenjtë Pagëzuesit, një nga figurat më të rëndësishme të krishterimit, i njohur si profeti fundit i Beslidhjes së Vjetër dhe pararënësi i Jezu Krishtit. Gjon Pagëzuesi u dërgua për të përgatitur ardhjen e Mesis, për të drejtuar e orientuar popullin drejt pendesis dhe kthimit në rrugën e Zotit. Jetoi në shkërtetir, predikoi kthimin shpirtëror dhe pagëzoi në lumin Jordan ata që kërkonin një jetë re në fe, një jetë të re me Zotin. Për këtë arsye, Gjoni quhet Pagëzues. Është i vetmi shejt, zbashku me Virgjën Mari, për të cilin Kisha Katolike kremton edhe lindjen e tij përveç vdekjes. Gjon Pagëzuesi shënon kalimin nga Beslidhja e Vjetër në Beslidhën e Re dhe hap për uron epokën mesianike. Në Ungji, Gjon Pagëzuesi paraqitet si dëshmitar i Krishtit, duke pohuar se nuk është drita, por ai që dëshmon për dritën që është Mesia. Gjoni e drejton vëmendjen e poplit drejt Jezusit duke e quajtur qengj i hyjt dhe duke theksuar se misioni i tij është të zvoglohet ndërsa Krishti duhet të rritet. Misioni i Gjon Pagëzuesit kulmoi me martirizimin. Tradita e kishës nderon si figurë që qëndron mes profetëve të lartësisë dhe fillimit të krishterimit, duke u bërë kështu simbol i përgatitjes shpirtërore dhe i dëshmisë së vërtetë për Krishtin.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.